0: Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радіо «Алмазний край» в таксі.
1: Ви слушаєте радіо «Алмазний край».